панчис, рики ке кускуляхтанчис, тарыхсы чекусунчис, ну канчиска имейна нерахпуничус, дюс пальяхтан кашан анчита монаска уярхнику. Хинаха чаймаме минкаска канчис, ля пальянчис, рики радиота уярхкнапас, монаска нянчайкуна, турачайкуна пуремусумья, рики Делигано косун рики хинаспа ишкей кинсаляпас рики таваляпас пискаляпас пуримосун кару ляхтакунамантапас. Хинатах рики хинака имейрастан чайкан карики тарденда 2 de la tarde, 30 минутос ахнан 2:30, ахнатая монаска турай няняйкан качай сабаду пунчаута. Тарнентаня рики хинаспа маймантан партисунчис чайта рики концентрашу миканка. Пахча канка чайка Авенида Сол, чиприт пахча де ла Авенида Сол. Анчи чаманта кайна кутипс рики пахча пеня хуньорикунчис. Хинака чай хината хуньорикусунчис. Ари вонас хатурай няняй ахнатах Плаза де Армасма ринанчис канка чайпи культу канка. Culto unido, monasca turaikuna ñañaikuna mana ariki maiqin iglesia nisunchischu asompas llapa chayanchis iglesias haykarajmi riki iglesiaqa kay qusqu llaqtapi kashanchis chaypaqmi turanchiskuna pastorkuna minkakamunku monasqa uyariqniku chayqa purinanchis kasukuj wawankunaqa kananchis huk diosllatan qatikunchis huklan diosninchis hinaqa Liapallanchis atikun purinanchispa culto unido mariki pachapi huñunakusunchis chaymanta ariki purisunchis hasta Plaza de Armas ninchis kama monasca uyarejniku las 2:30 ariki ajá sábado punchauta 30 de mayo anchita ariki ari monasca turay ñañay chaypa huakichikusunchis tiempo chanchista jinaja ariki purinanchispaj ña ariki comisionarikusun ña karu llaqtakunamantapas ajnataya monasqa turaykuna ñañaykuna hasta las 4 kamallan kanqa manan tutakusunchu allichu Ajnataj chayqa ariki suyakamushasunchis, suyakamushasunchis, pastor ninchiskuna ariki, hinaqa alichu munasqa turay ñañay Jesús esperanza de vida, el señor ninchispin esperanzanchis munasqa turay ñañay riki, hinaqa chaymi ruwananchis kanqa chayta, valika mikichis, William mikichis riki, 30 de mayo, 2:30 de la tarde en Pachcha, ajnata ariki chayqa marcha por Jesús, chayman llapan iglesias, llapan cristianos purisunchis ichaqa, risunchis ariki llapallanchis, huk kultulla ariki culto unido llapanchiswan apakunqa haqay Plaza de Armas. Alichu minkasqa ñañay turaykankichis pueblo cristiano. Jinaqa minkayka kamiku, gracias señor Dios inchisman, jinaqa ñapaykuypas, ñapaykuypas, munasqa turaykun, ñañaykun, ratuchallata riki, ñapaykuypas riki, y manasuntajri mikhurkuwasunchis, achachao, maypitaj uña cuadernopasri, a ver, maypin riki, mana uña cuaderno, jamos cachu, asimanta que radio cascaman, jinari imata ruasaj, alichu turaikun, yañaikuna, jinaja ñapayna kusnan, spaja, kashan, miriki, hay karaj monasco turay, ñañay, yapan yachtakunapu, yarimashankiku, yunka yachtakunapi, che sierra yachtapi, Kay qusqu llaqtapi haqay chimpallapipas, haqay qhipa urqukhipa llapipas riki. Hinaqa huk llaqtakunapipas, buenos días turay ñañay. Manaña pipas kanchu, pasapunmi riki. Benjaminpas clasesniman, hinaqa manay ay parachimay ninaypaj kanchu. Hinaqa munasqa turay ñañay, hina ñapaykamikichis riki llapa llanta general nispa. Y me inare que ojo ya cheche jamás ni ama tiempo todo su chichana equipa jamás tiempo tan ni apaico y lo mi chichana equipa